fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

Potenti, in unitate Spiritu Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.

Lys, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu eduti, et et peccato sumus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri,

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare digneris, qui vivis